0: ruku čujte i počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postaje funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prosipati šuplju u koju ne vjeruje niko. Da ću oderati sve porezne obveznike čim parama kupujem socijalni mir.